kan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Kan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, beslendiyse haramdan. Bu indiki kazılar, gələt yazar yazılar. Halal mal bırakmadı bu sahte teraziler. Çağırın ağa bəgi, soraq nədir əməgi? İndi evin sahibi rayı əlində dəgi. Sonra mən, əvvəl sən get, sonra mən. Öz yolum da itirdim, yolu sonra sonra mən. Canım dolu bayaz tük, belimdə var ağır yük. Milyarder can çəkəndə nə mal yarar, nə də mülk. Nə malı bölgünən, nə saçıvı yolgünən. Dostum, əgər ölsə o da kəramatən ölgünən. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nenem saçını yoldu. Dünyada yoksulluktan kimse ağzından öldü. Camıda pakı yoktu, mecliste sakı yoktu. Çok insan var yaşırı, ölüden farkı yoktu. Yaş attı, gene gözüm yaş attı. Ben çoktandan ölmüştüm, məni Allah yaşattı. Yaşansa, ya baxta bax, yaşansa, yetimçi qan ağlaram gözlərindən yaşansa. Biz quş taşı tar olduq, qəriblərə yar olduq. Zalimin nə pəkidir, hə biz dərbədər olduq. Çağırı bəstə qərib, gamlı havasta garip. Kim durar başı usta, düşende o hasta garip. Hasratı kısası uza, güzel havası uza. Gurbet elde ölse uz, kim gel yası uza. Balalar imekleri, öz yolunu pekleri. Baba, nene, bacılar, kardeş yolu bekleri. Bin oxu, avçı atar, bin oxu. Bilene bir söz sələ, bilmeyene bin oxu. Axır oxu, aləmdən axır oxu. Yardan pələk sinəmə, vurdular axır oxu. Axırattan, olaşdım axırattan. Zulm etmərəm kimsəyə, qorxaram axırattan.